0: Còn nào với à?
1: Trời ơi, sạp tới, chong quay.
2: Anh xong xây anh tránh bầu kia.
1: Mưa, cái lại anh ấy nữa.
0: Anh kia ta kia bầu dương mến à.
2: Biết ạ.